ke yo motho o go fa sengwe le sengwe sa se batlang thata ke ma motho wa mo itse na wa mo tshepa na bona bothata ke ma motho wa mo itse na wa mo tshepa na.